مجھے بول کھنگر گاجرین جورانے امدرلگنی پوتن بگا دے ایل با جونین دھالاری ایول کامشی